0: Kuriyer vapuru ibikeni vinne.
1: Ne kacen?
0: Ibikeni vinne vapuru irimurum.
1: Kature kinyagira.
0: Sawa no kukavat katura tezeyombi.
1: Sawa.